Okay, nizere ko mwaramutse neza rero nizere ko mumeze neza muri uyu mwanya turi kwa gatanu nibyo kwa gatanu ariko nono nyine birumvikana dusoza icyumweru muri 10 preview birumvikana tariki 11 rero z'ukwezi kwa 9 ukwezi ninzeri umwaka ni 2026 nshimire mugenzi wanje kabisa Jean Dodien umaze kutugezaho inshamake amakuru ahari amakuru yaramutse muri iki gitondo twebwe tuje muri 10 preview muri iki gitondo turi tayari cyane

tombora nziza ariko ntabwo ari tombora nyirizi nawe ushobora gutsindira amafaranga ushobora gutsindira iPhone 17 Pro Max ushobora gutsindira Samsung Note 24 imodoka nshya nayo irahari ya Mitsubishi dufite ebyiri izahabwa umucuruzi indi izahabwa umukiriya gahunda nta yindi ni ukwishyura kuri Momo Pay Code bacuruzi mu